구돌 게로이보다 다비라시 오이남 스와미 구마싱기 건절다 ngairangbam serechendran sairing bai sei ningai chaw bu thamoi sei buduna lakling sidi nangi thongjal da lebdari ngasidi korangna